kemin ku kurbani. Guhdari me jenjezdar. Dë van rushën piruzde, muslimamin ku be, sërgji kërnakëm ma kurbani, unë i zikmëna rëbbi khudej dëbën. E vje ka që së bëhë rushë e këshemi ku, gjëshna kurbani pishtina me shajë gjëshni dhe spetike. O hëtë rushë ava buna ku rushë, sëz dhe hëman mehe ku, zilha qia bërdevam dike. O kurban që i patate ka mezine. Nishanja ku, fatakarja unë zikmëna zhë khudej të alereja. O zanja.

Dime në ka zhë karin saras kërna ko, karit kërna bashin ko, sbraz jenë e ko le sëriri jenë e frinë, u basu të që qova ja përruzhe ja ko se para qaldaja, ja ko paris ka ha halebi ishbu ko bashkër kërna rrë u shari jenë dhe dhe be dhe spekerin.

Dhe i menë ka zhë karin sa rast kërna ku o kërrit kërna bashin ku së për azjen e një ku lësëriri e në fryni u basu dhe që qova ja për uzhe ja ku se për a qalda ja ja ku paris ka ha halebi i shbu ku bashkër kërna rrë u shari e ndër dhe be dhe spej kërin.